mepɛsɛ woti ase sɛ yɛwadi bi wɔ hɔ no wa yɛtumi po saa de na wodi agorɔ Jacob.

0: papa we na wa ya fa o ma Israel kai ko tan fu atia ayani patosaka basi
1: ya mi shao.

0: Enyabo, nonsi ya toshu mienu, ewa sumpefi, wea nyumire die. Eno, zanjurafu wano, wamo tase nsempa, ebuwa no. Ewe na wachini njina hadi ensokura, wamo asa chimne sebuwa. Na wamo diatu sebufu enimno wenye adaje. Ehuhudie, edise, wasotie. Na na ano wentimie ntie njina, se yemfansomo. Na enyumire, midimavu eba center, Dr. Tam das, wade tam atu yenso. Ena kasene eba wako emu. Sana wadi atu ya riyenso so. Etibwebi ya wopi ya nuwa hefeno. So wongkrain. Mfifri mantemu. Ana frau. Ene na afang. Ha hon kwa santimemu. Bra. Enkrain heya. Puku ya sema ira. Hone ya ira ya riye. Ema ya resa. Enya baby etna. Entesa anso na. Ebi ya wobuno. Uwa atwe. Ana se. Uwa eba puwe ya nuwa. Enha hon. Ema na ema ha. Ka hon kwa santimemu. Eno sa anso no. Ebu wako agogo. Aban suku nishu enimu, honi ya gugu ya die napo na napo, ma unti mimpeje ni mubiu. Eninti shena nsosa. Na ewia, doku tanansana wabemu wedua na wabuwa panenu wabuza wase, wedi di. Uni di wase kodi di bra, u di ya di nemu edu. Di Josh Kenke, shishishi, di James Bia inti mime hono. Eno, ene ya yellow konwa, ewi emire muno. Josh bread and pastries for wanuma ye, na wamu di jitriga nesi disipe. Inti unya ya brebre, na kwa suwa kwa mama. Fiyeje dum, enyumire wamu kuteye muna nsemno eba wakwe mu. Na busia, Efrin Krain, 106.5, ya yeswa mpakra, Watermelon Street nesono. Bebi ya uwo sisi ya uti, hoye huyada braka ya santimemu. Nezo yeswa mpano wa 93.1 ya. Adamfupa Radio France abruchi memu. Wade nsempe njina me bibifone, sansa France wone bibifone guwa kese. Enso ho, 100.7 nani nse ya duru manim asase paso do mahi nkru efiye pe eje usu be mane domno wamoto edepete sabira kuro na ya wabunu idie na hi nkru yesu nyane ehona sompa 98.9 wala jibie kwa naburo sanum na ehono se ude kai kura na ekwa hafu na uchimde tu 98.9 ya une musa betwe nchira station atrasa anton wakwa ukro akwe chwembe nungkwa ntea kwa simfum mwofa sunkwa wakwa kudura hafu keni Neda soda, sompa 98.9. Eko echiri ma. Edidem, sabri ya kurona, ebusunya, wanume wo, buno nepue FM no, eya sompa, techimai, ahinkuru. 106.1, NFI nkransa, enuye 90.7. Ebusunya, www.sompa.com. Yewe atabu wati ya chichiri di akwa kotuo. Ube nye biyaka, enye biyaka uweniso. Ena, nanasafu kantanka. Nanadi enam, sompa FM live, NFI, sompa akra, 106.5, live eno manfa fm nsoso ena ba kuno nso ya sompa 106.5 fm akra eno nyina ye facebook a okoho a obetime de wadwen kire onkanto so akwakoto ho ena takwa sompa 101.1 edem te se subonten eda kwaye no mfimfini pe no na eto edepeten enwumire ensama ebenie
1: onyamfo joseph amankwa wono na ye akwa bre east Aban klasi peni, uwaka chile wame wawansi umyama nyo semuno mdi akata mweni no. Na wamo supportu mpuntu.
0: Eno na muna famu no. Ye ura dani ya kunka, uko doma ene na afa, wanone peni ya wewe hapo umudezo. Wasi denyame, aya asabi ya no. E hiyase peni, ebeti weni ya feni sisi yei.
1: Mene wukasa sisi yei, eni pabinya ya, anka kakum hiya, saa mfinfin hono, wamdi galamisi ebeko ho, empeni ya sodi yeti ya.
0: Ene ya bisi ya sike ni yago, waba ahime ya woho nene dom, ati wangwa gu mwantenso. Na wangu gu mwantenso no, ne nyasa clean up exercise ya, eba nura ni ne yu, nu wangu diya ya wama diya dada. Ne wangu siye si ino, sana ya wama kwa in.
1: Na watu uti ya se, mampenisha ye, se ye nina ye siye siye krum, ya ne kahumbi. Ae uti ya, ensamu nukura wama kane sen, afei, engura mamfuwa prepra, Na wamu jagu mwantene so. Na ye unu bebi ya ye huye di ya guono. Uka isa wote ye. Ana wante. Se we jagba we. Mra shebe jeni wakasa faa hon. Nate se na watu imu nse muno. Yebe bori nina buwam. Ni asani musa bede. Edi ya maubiu. Abu sinya chana so. Na asafo kantan kanda uruma. Wani aje mkwano. Wamu na diya nene nam. Social media no so. Ya yebe somu wo. Mimi di. Men at work. Waduma kumachia me. Abrempona na Kwaku Ampoma Sanitation Minister Mene
0: Triple A Mine Ejapia Apamadada
2: Sumpa FM

0: check mama bia na wuye chinchan dodo
1: ampo
0: me mpe no doso
1: wa she
0: bia na wa ma ho atraso berase se wotena se na osisi daddy